你要做个小孩哥，不要个家也不给你。妈做个叔阿姨，妈做个想把我们夸你，也把物业把小哥家你们哦。你要小孩哥，不要个家小也进步吗？要不要关系啊？做这个也紧，学苦小孩哥个家给你们哦。我的家小叔，家小叔不呀，爱慕中不然爱来吧。我说吧，爹呀，爹吧，不辛苦啊你。也下不为农户呀，为不许农户娘啊，为不要你。妈妈妈妈的母在梦想里个是，梦想呀过吧，爸爸爸的都兄弟嘛哦。我的家家树，家家树不呀，爱慕中不呀，爱来吧。我说吧，姐啊，姐吧，不是过你，也下不为农户呀，问不是农户娘啊，问不了你妈不。你问叫哪帮我来打我呀？姐不背就是多，现在也是搞摇滚，他也是搞这个古板呢，只敢管住我吧，帮我比。他也是搞这个古板呢。Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka